mysteries, ut opem misericordiae tu ad uti, et in peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem.

Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem malinqua vobis, pacem meam da vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare dignitatis, qui

0: Ecce agnus Dei, ecce crucifixit peccata mundi, beati qui a caenam agni vocati sunt.
1: Domine nostri Dimus,
0: et ecce sacerdotum, et tantum decreto,
1: et sanam.

mysteries, ut ope misericordiae tua adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem,

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem elenqua vobis, pacem eam da vobis, ne respecias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eam quae secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare dignitatis, qui

0: Ecce agnus Dei, ecce crucula peccata mundi, beati qui aecenum agni vocati sunt.
1: Domini nos in dimis,
0: in ecce sectum,
1: sed tantum
0: dicam,
1: et sanat in tecum.